0: He duhli kunkots Fred Antoine I pako tehi hua onko on.
1: Tukera itane gila tau tukera taitsa re. Non kele on kitsa ka. No mi ga dai ti ji mi ga tau taitsa le tin ton kitsa. Ko ti ona. Ko andal. Ku. O de ketu no shi. Patro wa Pesin tawa da fiti in tsaachu. Rati wana. Ina ti wana zati. Mume kazi lan. Ata iti sanu gende. Kon takyo la sene ko wahti. Ko wahti en. Sete zan ta lia chia me tanayi te kandi yo zan ta ki. Pe ki a. It la tsa ta ta. Tsa sandi wa sandi wa ti ingyo lishon. Ko ti a. No da se. Se chi yi. Sete ni wa di et me. Se chiisi tässä on tehty jaahi. Jaakin anti. Ika otti niin kuin vaan. Ja kika otti ja kotli työ. Haa, tässä on itse. Voisi,
2: sieltä teosat tausettiin, ehkä kyllä niistä ne tuossa osaltat, niin se on ideja.
1: En pelaa, oikein sä ette tausat, oikein se. Miksi ei kyllä niin, oikein sakotaan kanssa, kaan. Mutta että lailla on tähän teet sentin niin on että on sen tekee kaza on muuta vaan.
2: Tezuana li kyllä tla chikua sinke tuta sinke on tähän li sen ekete ja sevete kun niitä si kun jo tinde tau dise ko zoa sentin ja goa.
1: Tola peti kotla ka tuo tonet de da kutli sinno tituet de kiky. Ina tasi etsi ja tinkan tasa tene. On saiti kami tulun te ego on tila on saiti kitsiäti. Juona ka liti on tiktyllä tinne on liti ja sitten on niitä chakoja niin kuin sitten uint. Ja sitten tara etsi ka otin ja sinun liki näin hatsa hatsa on tila. Otin ja sinun liti tulin te kongkua että tänä saa. Ja mikun

0: se detallaron todo un día de la botella de gachi. Costa la tabiente, jaro, su jinete, tule, tena, tule, un tesí. Tai, tío, un día, jaco. Y como tiene aquí con la gente. Si tú eres grande, con lo grande, yo grande. Y da, tito, me te da, te da, si tú le de jaco. Y chica, te da, te con la gota de si se tira. Cabo, te da, te da.
1: Nila etsuane i kiunister zekhal ta kine zekhila kutiu tase etsuane i nesoni.
0: Te yo la nida tu ya dike se ta va tin nida tu ya dike. Pe kiu kumar kintoli zonia i ku kiuni aro je katso eti ku. Muke ono tin te se tsau tsene te 14 de la ta de litsi. Nida katso eti no te
1: Okay, right, so I think.
0: Sante sono chiede da. Ti chi sa son con in di lente. Ho che la te ne che la ta tu. E da u ti con ne che ci ne con con io ne co. E so che ze. E non se ti che cattin su la di lui. It's. I ca ti ne ho ma da me. Te
1: ne un di su la con lo o ta si è giorni sciocoli.
0: Pero la ronda, la foto, la tienda, la cita, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tien Siinä niin riittää sijaa, no kyllä se on rehalanti. No sitten se Kun se ei kohoa, tuon kuitenkin okei kohta siisalle hampirisahat antivuoa sen niiden kautta. Ika otti kohta. No sitten se on kunninen, kuitenkin on niin natasi. No siinä on niin lalatoinen taas. Kautin ja syntyminen viittyy, että sen niiden kautta otti, että kohdi tässä näissä. Ika otti kasvattiin koko lähtiin. Kaunta tätä jälkeen taas jotakin kyllä se ikäkoti kaunti ja se simotti se on saatu tuolla ilman vaatio kaikille vaatio ja sinun on se tuo se itko kohta jäänä kohdalla satakin kotiin chatti ja kohdalla tällä tällä kohdalla tällä tällä kohdalla tässä on entisä. Atlas wo hat nicht der so la re thone hit la re thwa. Brit da konnte ich und sage ich schon. Schöte. Na na ko la ti chön mit da ich. Kon san ko ich da ko. Kai ko da hat die dit in die la. Tot konnte dei du. Der hit mir nach dem mit lang. Da Allah schön hat sotting. 16 hat ja sotting. Ja, der Täter hat sich so kein la zu de Tedera. Du hat de Atlanti. Ja, nur der hat den Herr so dit la der hat den. Et ja, das sind nicht. Ich hat da mit de Tier mir hat. Hat du hat den Belente. Ich da ju die Richter ich torite ich und da da ich nicht sagt sagt sondern sondern da Tier hinter. Du der von dit mal dit sind nacht zela. Ko yut endi kure tari chole go tue satte de mari tindi na metlo na sitto ha no kya tho chone chatte tsego tsego endi de no tsina na o tinga tinga chu no ni no le ko chatse ne la be ketla di di de itse ga ye sa vi chole kai na i go te ga i ka hiti me mi ne se onda sinye Mas it's hot in a region. Go on, dim the god. Tand it in a song. All right, it you.
2: Ela, Sicily Concord, Fred Antoine, Ea, Huya, On.
3: CKLB Radio 101.9 FM, Wa, Kwonde. You are listening to CKLB Radio 101.9 FM.